Her sang Mare Stokken Berland og jeg sangen «Et møte med Jesus forvandler alt». Vi snakker I dag om en levende tro på Jesus. Den gir deg kjærlighet til Bibelen. For der møter du Jesus. Der ser du hans vilje. Der kjenner du at du får mat for sjelen og trøst I sorg og motgang. Ken Mulligan, han leder for Ungdom I oppdrag sitt arbeid I Australia, og med og har ansvar for båtene som går mellom Australia og Papua Ny-Guinea og andre land med hjelp I helse og misjon. Han kom en dag inn I klasserommet. Han hadde Bibelen med seg, og så snur han seg og kaster Bibelen I veggen. Til hele klassens store forskrekkelse. Så sa han, «Dersom ikke Bibelen sine ord får bo I og forvandle ditt hjerte, den bare noen svarte bokstaver på hvitt papir. Men når Bibelen bor I ditt hjerte, får den bety alt.» Og så sto det I Matteus evangeliet om å bygge huset på fjell. Og fjellet, det Guds ord. Det handler om å bygge på noe som holder. Det holder når vanskelighetene kommer. Det holder når følelsene svikter. Det holder når troen vakler. Det holder når venner svikter. Og det holder når du møter veggen. Det ikke bare holder, men når stormen over, så du får en enda tryggere tro på at huset ditt kan tåle en storm, da du også ikke lenger så redd når stormen kommer, for å være I bildet. Jeg kom på besøk til svigerforeldrene på Alnes. Om natten ble det en fryktelig storm. Hele huset ristet, ja, sengen flyttet seg på gulvet, og jeg var livredd. Da jeg ganske søvnløs neste morgen kom til frokost, fikk jeg høre at huset hadde stått I 100 år, så det var ingenting å være redd for. Det tålte en storm. Og siden det så har jeg faktisk ikke vært redd I stormen. Jeg husker hva svigerfar sa. Huset tåler det. Grunnen trygg. Og vår himmelske far har sagt, Jesus veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Da stoler jeg på Jesus og på det han sier. Når han sier frykt ikke, stol på meg, så stoler jeg på det og legger livet mitt I hans hender. Når han sier frykt ikke, din synd tilgitt på grunn av Jesu blod, da stoler jeg på det og får fred. Og når han sier frykt ikke, I min fars hus det mange rom, jeg skal gjøre ferdig et hjem I himmelen til dere, og når jeg ferdig kommer jeg igjen for å ta dere til meg, så dere skal være der jeg Ja, da stoler jeg på det, og dødsfrykten slipper taket. I dag har vi hørt om den levende og død tro. Den levende får deg I bevegelse. Den døde den tro som ikke har Jesus, og følger ham når han kaller. Og om den levende tro hører vi at det bygger på fjell, fordi Jesu løfter holder om vi vakler. Og da kommer vi I bevegelse for Jesus. Vi kjenner han og kraften fra hans oppstandelse. Den døde tro bygger på meninger, populære standpunkt og hva folk sier. Da kommer vi I bevegelse for oss selv. Egoismen eller selvlivet begynner på en rosenrød sti, og ender I en ørken, uten håp og uten Gud. Husk at Jesus alltid I bevegelse for oss. Hver morgen vekker han mitt øre, sier kong David I sine salmer. Han bærer oss, støtter oss, styrker oss, reiser oss opp når vi faller, ber for oss, forsvarer oss og trøster oss. Og dette bare noe av alt det han hele tiden gjør for oss.

0: Her hørte vi Emilie Lindberg synge «Tro på Jesus». Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Fyrer du med ved?
3: Fyrer med ved?
2: Fyrer med ved?
3: Fyrer med

0: Radio Öst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

var størst blant dem som kom til landet I ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten I manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen I Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje I ishockey I går etter å ha slått Kanada 3-2 I bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret to ganger sent I kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten I Sudden Death etter at han skåret sitt syvende VM-mål I mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte I år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet I trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig

0: første VM-medalje i ishockey i går. Jeg tror jeg har slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret to ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten i Sudden Death etter at han skåret sitt syvende VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

Jeg får tid å ønske en riktig god morgen og god juni måned. Det den første sommermåneden juni I dag. Det gleder vi oss stort over. Jeg kan samtidig se at verden har ikke lagt merke til at vi nå skal slappe av og nyte varmen. Det pågår da ting hele tiden. Vi skal fange opp noen av de nyhetene du har hørt I nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden. Vi skal supplere med litt ekstra informasjon. Jeg har med avisen inn i studio og masser av god musikk.

Det en ganske fin mann da, og muligheter til å få med seg både det ene og det andre. Og når det gjelder overskriftene I dag, så har det blant annet kommet en interessant forskningsrapport om en ny pille som forlenger livet ved kreft. Det kommet en undersøkelse blant kristne I Norge som mener at det bare to kjønn. Ja, så det VM-bronsen da, I ishockey-VM. Vi har litt å snakke om, og som du ser så spriker saksutvalget ganske bredt.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

en begivenhetsrik weekend vi går ut av. Mange ting å glede seg over, og så det de andre tingene. Så hva har skjedd i løpet av går kvelden og natten? Vel, det har vært valg flere steder i verden. I Malta så Maltas Arbeiderparti gjenvalgt til en fjerde periode. Det har også vært valg i Colombia. Her det vært presidentvalg, og her nekter den venstreorienterte kandidaten foreløpig å godta resultatet etter første valgomgang i går. Her hjemme, høyere utdanning. Flere søker om tilrettelegging på eksamen ved landets universiteter, av forskjellige årsaker selvfølgelig. Det en Amnesty-rapport som ute om propaganda i russiske klasserom. Her starter man tidlig med å gjøre staten ufeilbarlig, og dessuten gjøre kritiske spørsmål til noe man skal være redd for. Det mye Ukraina, og det har vært en del ulykker også i løpet av natten.

Tenk at vi har kommet til juni allerede, sjette måned av året. En sommermåned, synes nå jeg. Oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og ekteskapets gudinne, står det å lese her. I dag så det June og Juni som har navnedag, og det passer vel sånn sett ganske fint inn. Det Nikomedes dag i dag. Han skal ha vært en romersk kristen soldat som ble pisket til døde i cirka århundre etter Kristus. Det FNs internasjonale dag for foreldre, og så det verdens melkedag i dag. Det har også skjedd litt i historien. I 1912, første flyvning av en nordmann i Norge, gjennomføres når Hans Fleischers Dons flyr flyet Start fra et jorde i Borre. Da vi i Vestfold. Og så det slik at The Beatles ga ut Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Krigen i Ukraina fortsetter, og Miljøpartiet De Grønne frem på i forhold til dem som har klart å rømme fra krigen. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainere som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainerne trenger forutsigbarhet, og for permanent opphold så kreves det 3 års botid, altså tiden de snart har vært her. Du kan si at dette kanskje et populistisk utspill, men så tenker jeg at hadde jeg vært ukrainer, så hadde det vært fint å vite litt om hvordan min nærmeste fremtid skulle se ut, selv om jeg vel egentlig godt kunne tenke meg å reise hjem. Forhåpentligvis med en krig som snart avsluttet. Morgensendingen denne mandagen, vi skal straks se på hva avisene har å skrive.

Hvis du skal kjøpe deg en avis I papirform I dag, så går man jo gjerne innom en butikk som selger sånt, og da det ganske mye forskjellig som møter deg I dag. Vi gjør et lite utvalg her, og så ser vi hva det Vårt land, for eksempel. Her handler det om prester her I landet. Det over 100 presteårsverk som står ledige I den norske kirke. Men det en her som ikke får jobb. Han får ikke jobb her overskriften. Det en som heter Kibru Kene, som utdannet teolog I Norge. Han vil bli prest og har søkt minst 15 jobber, men blir sjelden kalt inn til intervju. Klassekampen. Overskriften lover fullt frislipp for øl. Utvidet skjenketid under fotball-VM bare starten, varsler Fremskrittspartiet. Partiet vil åpne ølkranene hele natta og hele året. Avbildet her av helsepolitisk talsperson Christian August Eilertsen I FRP på puben Scotsman I Oslo. Jeg vet ikke om det helse I et glass øl, men det skal jeg ikke ha på meg. Det kommer sikkert noe pushback på det. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, advarer. Trump viser tegn på demens og personlighetsforstyrrelse, og ledende helseeksperter I USA sier til Dagbladet, det utrolig farlig akkurat nå. Flottbitt. Dette jo en årlig fortelse å få litt om flott I avisen. Faretegnene du ikke må overse, står det videre. VG I dag skriver om det de kaller hockey-miraklet. Vi tok altså en historisk VM-bronse, slo Kanada, og det ikke dårlig. Ellers så hovedoppslaget I VG, kongen og kronprinsen bekymret. Slik Mette Marits sykdom. Det står litt om symptomer og årsaker, og ikke minst spørsmål omkring transplantasjon. Finnes flere aviser også, hvis du tar turen innom.

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det June, og det juni. Det passer jo fint, gitt at det den første juni. Om June så står det at det kommer av måneden juni, og da den engelske versjonen, June, og kommer fra den romerske gudinnen Juno, og juni, samme opphav, og kan også være en kort variant av Johanna, blant annet. Når det gjelder fødselsdager, det ganske mange som født på dagens dato. I 1801 ble Brigham Young født. Han en mormonsk kirkeleder. Hvis vi tar de litt mer, hadde nær sagt, moderne fødslene nå, de som litt nærmere oss i årstall I hvert fall, så har vi for eksempel Heidi Klum, den tyske modellen og skuespillerinnen, hun ble født I 1973, og Jason Donovan, den australske skuespilleren, og skuespilleren hører du, og musikeren, født I 1968.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: En riktig god mandag morgen, 1. juni i tillegg, så dette gleder vi oss over, naturligvis. Dette er også tiden på året hvor vi avslutter grunnskolen for året, går ut i sommerferie og sånn, og da er det jo greit å se på hva som blir sendt med i ryggsekken hjem. Det er økt fravær i skolen, som gjør at flere unge går ut uten grunnskolepoeng, altså uten evne til å kunne sette en standpunktkarakter. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant den som kom til landet i ungdomsskolealder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Ja, du hørte rett. 100%, altså en dobling. Nå skal ikke jeg sitte her og forelese om følgene av det, men det kan man jo ta på kammerset med seg selv når den tid kommer.

0: Det er på tide med litt annerledes nyheter, og hvis du musikalsk, og kanskje noe mer enn blokkfløyte, så har du en fordel. Det er i alle fall noen nyheter her som kan oppmuntre deg til å holde ut hvis du akkurat har begynt å lære et instrument. Midt i bekymringen om at vi ikke oppmerksomme nok lenger, og at hjernene våre kapret av algoritmer fra sosiale medier, så har musikkopplæring dukket opp som en potensiell forsvarslinje med forskning som identifiserer en kobling mellom det å lære et instrument og det å ha en forbedret hjernefunksjon. Ja, du hørte rett, dette kan bare være gode nyheter, i hvert fall hvis du en av dem som liker musikk. Det en test hvor en rekke personer gjorde datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten, og de med formell musikklæring reagerte raskere, gjorde færre feil. Se der, så vet du hva du skal gjøre. Lær deg å spille piano.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Med salmer, viser og åndelige sanger. Jeg har sunget kristne sanger på mange språk i mange land. Noen var på perfekt latin med korrekte kroppsbevegelser ut fra rituelle forskrifter. Andre var oppbyggelige bedehussanger. Noen var jublende, energiske lovsanger med løftede hender og innslag av tungetale og voldsom kraft og trøkk. Heldigvis kan vi tilbe og opphøye Jesus Kristus på mange ulike måter. I Sør-Amerika har jeg opplevd praktfulle, røkelsesmettede messer med et mangfold av dynamiske instrumenter som kunne ha vært i funksjon på et norsk bedehus. Selv tar jeg ofte fram trekkspillet og spiller i vei så det gjaller i veggene. Apostelen sier i Kolossebrevet kapittel 3, vers 16, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Kjære venn, ta fram det nye testamentet. Les, lær, praktiser. Ta deg tid til å lese hele kapitler, ikke bare noen få vers i all hast. Når du går ut døren, prøv da å herliggjøre Kristus i din oppførsel, i dine gjerninger, i ditt liv. I kjærlighet og empati kan vi lære og rettlede hverandre. Vi trenger alle mentorer, medvandrere, veiledere. Og syng og spill. Ta fram gitaren og fiolinen, trompeten og harpen, slå på trommene, eller sett deg ved pianoet. Syng og spill for Jesus Kristus, juble ut din begeistring, la din tro høres, sies og merkes, i familien. Så kanskje noen som trenger det, hører det og lar seg overbevise til å gå inn i troens verden. Gud velsigne deg. Og må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid.

0: Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruket Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Ja, det mandag, og det tar vi inn over oss. Det ikke alltid mandager de enkleste, slash beste dagene I uken, men vi kan da I alle fall forsøke å finne noen ting som gjør at dagen I dag også kan oppfattes litt positiv. Jeg forsøker å finne de positive nyhetssakene, og det skal jeg fortsette med. Vi har også på menyen denne timen av morgensendingen en runde med avisene. Vi skal se litt på showbiz-nyheter. Vi skal også lære litt. Det blir en runde innom historien blant annet. We'll be right back.

Vi skal se på utenlandske medier. Euronews skriver om PSG som kom til Paris og feiret seieren I Champions League. Sky News skriver om krisen på Kuba. De har ingen medisiner, de har ikke noe strøm og ansatte ved sykehusen I landet sover på jobb. Og vi avslutter I Le Monde, som den franske avisen som skriver om vold I skolen I Frankrike og et nytt lovforslag.

det nok noen og enhver av oss som går rundt og føler litt på I hvert fall at man bærer på noe flere kilo enn man ønsker seg. Og jeg sier føler, fordi det ikke alltid sånn at man gjør det. Det helt perfekt og sunt og ikke nøyaktig måtte passe inn I motebildet. Men jeg falt over en sak her. For dem som ønsker varig nedgang I vekt, så det en teknikk. Jeg har sett den på TikTok og andre steder, og nå også I et medisinsk tidsskrift som heter Frontiers. Det heter Intermittent Fasting, og det handler altså om å faste. Og dette tidsskriftet Skriftet viser til en studie som sier at dette kan endre både hjernen og tarmbakteriene. Riktig nok kun 25 personer I Kina som har vært igjennom dette kontrollerte opplegget. Forskerne fant med disse 25 at det reduserte appetittrelatert hjerneaktivitet, det bedret stoffskiftet og viste tydelige endringer I tarmmikrobiomet. Så får vi se da.

En riktig god morgen, god mandag. Vi har ja, hummer og kanarie å by på egentlig. Vi kan ta debatten om strøm. En ting hva som foregår her hjemme, hvordan lager vi strøm, skal vi ha vindkraft til havs, større ledninger som bringer Nord-Norge og Sør-Norge sammen, skal vi eksportere denne kraften? Ja, spørsmålene mange, og det steile fronter på begge sider, men nå det noen helt reelle nyheter her, så det handler om vind og solkraft. For første gang så produserte verden mer vind og solstrøm enn gass. Det tenketanken Ember som viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, like foran gass med 20%. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, og ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten, men jeg kan tenke meg at mangelen på olje og gass for enkelte nok gjør at den prosessen går noe fortere. Og så det kommet en sak om en ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft som kan gi betydelig lengre overlevelse. Det en sak fra Science News. I studiet presentert i USA nesten doblet en medisin som heter Draxonrasib, tiden pasientene levde sammenlignet med standard cellegift, så det en god nyhet. To tommler opp, etc. Vi skal straks ta en titt på showbiz.

Stopp pressen, stopp pressen. Det blitt et giftermål inngått. Og vi skal gratulere Callum Turner, som nok den minst kjente av de to, og Dua Lipa. De har giftet seg. De giftet seg i London lørdag morgen, står det. Jeg vet ikke hvor tidlig dette må være. I showbiz-verden så kanskje det rundt 6-7 på kvelden eller noe sånt. Det i alle fall bilder i den britiske avisen Daily Mail som viser parret som går ut av Old Marylebone Town Hall i London. Ah, ok, da kan det jo være morgen. De bare har stukket innom og undertegnet noe greier. Sangeren Dua Lipa og skuespilleren Callum Turner går hånd i hånd ned trappene samtidig som hvite roseblader drysser over dem. Lipa har på seg en stilig hvit blazer med et hvitt skjørt og en stor hvit hatt. Ifølge en annen britisk avis The Sun skal det nygifte paret fortsette feiringen i Palermo i Italia, og det starter på torsdag denne uken og varer til lørdag.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hvis du skal kjøpe deg en avis I papirform I dag, så går man jo gjerne innom en butikk som selger sånt, og da det ganske mye forskjellig som møter deg I dag. Vi gjør et lite utvalg her, og så ser vi hva det Vårt land, for eksempel. Her handler det om prester her I landet. Det over 100 presteårsverk som står ledige I den norske kirke. Men det en her som ikke får jobb. Han får ikke jobb av overskriften. Det en som heter Kibru Kenea, som utdannet teolog I Norge. Han vil bli prest og har søkt minst 15 jobber, men blir sjelden kalt inn til intervju. Klassekampen. Overskriften lover fullt frislipp for øl. Utvidet skjenketid under fotball-VM bare starten, varsler Fremskrittspartiet. Partiet vil åpne ølkranene hele natta og hele året. Avbildet her av helsepolitisk talsperson Christian August Eilertsen I FRP på puben Skotsman I Oslo. Jeg vet ikke om det helse I et glass øl, men det skal jeg ikke ha på meg. Det kommer sikkert noe pushback på det. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, advarer. Trump viser tegn på demens og personlighetsforstyrrelse, og ledende helseeksperter I USA sier til Dagbladet, det utrolig farlig akkurat nå. Flottbitt. Dette jo en årlig fortelse å få litt om flott I avisen. Faretegnene du ikke må overse, står det videre. VG I dag skriver om det de kaller hockey-miraklet. Vi tok altså en historisk VM-bronse, slo Kanada, og det ikke dårlig. Ellers så hovedoppslaget I VG, kongen og kronprinsen bekymret. Slik Mette Marits sykdom. Det står litt om symptomer og årsaker, og ikke minst spørsmål omkring transplantasjon. Finnes flere aviser også, hvis du tar turen innom.

Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato også? Det er den 1. juni, og det er melkedagen i dag. Kalsiumrik drikk fra en kus spener. Det er den store gå barføtt dagen i dag. Og det kan du jo slå sammen med å leke at du er dinosaur, for eksempel. Det er dinosaurenes dag i dag. Det er også den store jeg har overlevd kreftdagen. Og det er jo et viktig poeng i livet hvis man har fått kreft, at man har fått lov å overleve det. Da er det helt andre ting man skal forholde seg til, naturligvis. Blant annet den behandling man har fått, som også kan gi senskader. Det er undersjøiske revs dag i dag. Det er også olivendagen. Og oliven, det er jo noe man enten liker eller virkelig ikke liker. Og så er det noe man gjerne begynner å like etter hvert. Det er litt sånn som kaffe, sånn acquired taste. Så der har du noe å feire.

0: Tenk når ingen hadde sett et fly før, bare hørt om det, kanskje lest om det, tenkt på det, ønsket seg å fly på et eller annet tidspunkt i livet, og så kommer altså flyet endelig. Det blir oppfunnet, og det fungerer, og så hører man om at det flys i utlandet, og endelig så er det en som tar med seg et fly til Norge og flyr her. Jeg kan forestille meg at tusenvis av mennesker møtte opp for å se det. Årstallet var 1912, så litt over 100 år siden, og det er en kar som heter Hans Fleischer Dons, som er landets første pilot i Norge. Og her er det viktig, første flyvning av en nordmann i Norge. Nordmenn har med andre ord fløyet til andre land før, men nå gjør det endelig hjemme. Hans Fleischer Dons fly het Start, og han tok av fra et jorde i Borre i Vestfold for å vise frem hvordan det var å fly. Og det var litt av en bragd.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

gikk fort unna I dag. En morgen som går fort unna ikke alltid positivt, særlig hvis du setter ekstra pris på morgenkvisten og gjerne liker å tasse litt rundt og bruke litt tid og sånn, hvis du har muligheten til det. For oss andre som ønsker å komme oss til den andre enden av arbeidsdagen, så det jo greit at tiden har gått unna. Vi har en ny morgensending klar allerede I morgen tidlig, fra klokken 6 med nyhetsoversikt, og så tar vi de andre tingene etter det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg resten av teamet ønsker deg en fantastisk dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no.

Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det er på tide å åpne dørene for dagens kaffepause. God kaffe I dag, vil jeg bare si. Jeg har fått ekstremt god kaffe ut av den maskinen. Det hender at vi bytter ut de kapslene vi bruker. Og nå har vi fått noen som gule, og det langt på vei en av de beste kaffekoppene jeg har drukket før sending I hvert fall. Aner ikke hva det dobbeltsjekket at det var med koffein, og det det, så da har vi I alle fall fått det oss det aller viktigste. Hvordan det med deg, vel egentlig spørsmålet. Hvordan har du det I dag? Ting ok? Var helgen god? Og hvis du kan være I nærheten av et ja på noen av dem, så føler jeg at vi har landet med begge bena på jorden. Det en ordinær kaffepause som kommer din vei I dag. Vi har en ordentlig god quiz. Virkelig god quiz. Denne her har jeg gjort litt umake med å gjøre litt vanskelig, for ellers så ville den blitt for lett. Og så får det være ditt første stykke ledetråd I dag.

Musikken viktig, og masse god musikk på menyen I dag, inkludert den du akkurat har hørt. Det litt I forskjellige retninger, som sett vanlig, så det sånn at det en låt du ikke synes fantastisk, så sjansen ganske høy for at neste det. Det tar ikke mer enn 3, maks 4 minutter å holde ut en låt uansett. Og det sånn at du nå trenger å korrigere musikkutvalget I dag, så har du muligheten til det. Du kan også spørre om ekstra ledetråder I quizzen hvis du vil, og du kan, ja, vi kan egentlig snakke om hva som helst. Ofte får jeg memes og sånne morsomheter tilsendt som folk har funnet på nett til hygge for meg, og så det jo de som ute og reiser på ferie da. Fikk noen bilder fra en strand nede I Sunnland her for noen dager siden, så litt misunnelig her altså. Du kontakter meg ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og så tar vi hatt nær kampen derfra. Det blir ikke så voldsomt, si. Vi skal nok ha det hyggelig. Straks klart for dagens quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende, død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller nei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Tenk at vi har kommet til juni allerede, sjette måned av året. En sommermåned, synes nå jeg. Oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og ekteskapets gudinne, står det å lese her. I dag så det June og Juni som har navnedag, og det passer vel sånn sett ganske fint inn. Det Nikomedes dag i dag. Han skal ha vært en romersk kristen soldat som ble pisket til døde i cirka århundre etter Kristus. Det FNs internasjonale dag for foreldre, og så det verdens melkedag i dag. Det har også skjedd litt i historien. I 1912, første flyvning av en nordmann i Norge, gjennomføres når Hans Fleischers Dons flyr flyet Start fra et jorde i Borre. Da vi i Vestfold. Og så det slik at The Beatles ga ut Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967.

Vi har kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Jeg kaller som for det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien.

0: Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Skal dere forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hyllester. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.
1: A few questions that I need to know how you could ever hurt me so.

er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det June, og det juni. Det passer jo fint, gitt at det den første juni. Om June så står det at det kommer av måneden juni, og da den engelske versjonen, June, og kommer fra den romerske gudinnen Juno, og juni, samme opphav, og kan også være en kort variant av Johanna, blant annet. Når det gjelder fødselsdager, det ganske mange som født på dagens dato. I 1801 ble Brigham Young født. Han en mormonsk kirkeleder. Hvis vi tar det litt mer, hadde nær sagt moderne fødslene nå, de som litt nærmere oss i årstall I hvert fall, så har vi for eksempel Heidi Klum, den tyske modellen og skuespillerinnen, hun ble født I 1973, og Jason Donovan, den australske skuespilleren, og skuespilleren hører du om musikeren, født I 1968.

0: Ja, hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.
1: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sion Selvak, de ønsker velkommen til bønn og delemøte onsdag 3. juni klokken 19. På Løkke misjonshus det onsdag 3. juni klokken 19 misjonsmøte. Greåker Frikirke, der det i dag mandag 1. juni klokken 18 mannsmusikkenøvelse, og denne kvelden det fellesskapskveld. Onsdag 3. juni klokken 18.30 det junioren. Og torsdag 4. juni klokken 19 det bibel og bønn på Greåker Frikirke. Skittvet misjonshus, der det onsdag 3. juni fra 12.30 til 14.30 etter skoletid. Dette for barn på mellomtrinnet. Samme dag klokken 18 møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. 2. juni klokken 19 det møte i evangeliekirken Varna, og denne kvelden det Frode Skjennum som med. Klippen Saltnes, der det onsdag 3. juni klokken 19 bønnemøte. Tirsdag 2. juni klokken 19 det misjonsmøte på Dilling misjonshus. Det blir tale av Asbjørn Kvalbein og musikk ved Arne Hesjadalen. Alle velkommen. Hafslund Borgen og IC misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Torvaldsrøst 3 på Borgenhaugen, mandag 1. juni klokken 19. Det blir tale av Leif Paus og sang av Ingunn Aas Andreasen. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

er vi ferdig. Dette gikk da fort. Vi har vært igjennom quiz, og vi har hygget oss, og vi har snakket litt løst og fast, og vi har snakket om ting som har inntruffet ute i verden, og også tilbake i historien, og det er egentlig det vi skulle snakke om, så da er vi vel på G da. Det er ganske mange som har sendt meldinger også i dag. Dette setter jeg jo umåtelig stor pris på, og blant de navnene som dukker opp er Ludvig. Det synes jeg et kult navn. Kjenner ikke noen som heter Ludvig, men jeg skulle ønske jeg gjorde. Ludvig skriver i alle fall, dette var en legendarisk weekend, står det også. Han har lagt ved bilder. Og her er det altså båt, og det er vannski, og det er grillings. Dette ser jo sommerlig ut, og det passer jo fint på en kaffepause den 1. juni. Takk for melding, Ludvig, og takk til alle andre som også har sendt meg beskjed underveis i løpet av dagens sending. Jeg heter Endre Lundgren, en ny kaffepause dukker opp i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte I helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert I blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon,

0: uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Da det tid for Over en åpen biepul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Sunniva Fuglestveit. Hun har studert teologi og misjon på Fjellhaug, og nå jobber hun også der. Hun er også engasjert i misjonssalen i Oslo, og andaktene de er produsert av Norea. Fem staute skal synge for oss nå til en begynnelse. Alt for Jesu fot.

Klær skaper folk, heter det, og det er avskillelig sannhet i det. Ikke slik at jeg automatisk blir skotta av å kle meg kilt, eller prest ved å ta på meg en stola. Også en banditt kan bære smoking. Men har du på deg et spesielt eller kostbart antrekk, blir du automatisk litt mer varsom med hva du gjør. Unggutten som spiller fotball med flagget på brystet, legger seg ikke ned på gressmatta for å sole seg. Iført landslagsdrakta kaster han seg inn i kampen for å hedre Norge. Den unge damen som har kjøpt seg en dyr selskapskjole, løper ikke i skogen med den. Hun skrider verdig inn til festbanketten. Vi ønsker ikke å skitne ned og skjuske til klær vi er takknemlige for. Ordentlige klær skaper litt mer ordentlige folk. Slik er det også når du tar på deg rettferdighetens drakt. Det er Bibelens uttrykk for å leve i Jesu nåde. Så dyre plagg er ikke bra å søle ned, vet du da. I en slik drakt er det rett å være rettferdig mot andre, og gi tilgivelse til den som spør. Vi leser fra Efeserne 4. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferd og hellighet.

Hei til deg som lytter, og velkommen til Over en åpen bibel. I dag og de neste fire dagene så skal vi sammen ta en liten reise gjennom de syv ordene som Jesus sa mens han hang på korset. Disse blitt kjent som korsordene. Disse ordene forteller oss noe viktig om Jesus, om hvem han var, og hva han var opptatt av, og hvorfor han kom. Og siden denne serien på fem andakter, men vi har syv ord, så vil noen slå sammen under en andakt. Men først så vender vi oss til Gud i bønn. Kjære Jesus, vær med oss i denne stunden. Kom nær oss med ditt ord, og vis oss evangeliet. Vis oss det som du har gjort for å redde oss. Amen. Hvis et menneske bevisst inn mot det øyeblikket det dør, så har du kanskje lagt merke til at de pårørende veldig opptatt av hva vedkommende sa helt til slutt. Det egentlig ikke så veldig rart, fordi et menneske har jo sagt utallige ord i løpet av sitt liv. Men det kommer altså en dag hvor de siste ordene skal bli sagt. Jesus, han blir, når han henger på korset, tilbudt en beroligende drikk. Det står hos Matteus og Markus at de ga han vin blandet med galle eller myrra, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Myrra, det var en drikk som var vanlig å gi til dødsdømte. Denne drikken kunne egentlig ha bedøvet Jesus litt, sløvet han og dempet smerten hans. Men Jesus takker nei. Hvorfor gjør han det? Det sier ikke teksten noen ting om, men kanskje kan vi tenke oss at Jesus ønsker å være med sin fulle bevissthet på korset. Jesus ønsker å drikke lidelsens beger til bunns, i full visshet om hva som skjedde med ham. Og på et vis så vitner egentlig korsordene om dette. I disse ordene så er det et tydelig stempel etter Jesus. Det var dette som var Jesus sitt gjennomgående budskap og hans oppdrag. Og vi finner tre av korsordene hos Lukas i kapittel 23, og så finner vi tre av de i Johannes kapittel 19, og til sist ett i Matteus kapittel 27. Og i denne første andakten så skal vi ta for oss det første korsordet, og det finner vi i Lukas 23, vers 32-34. Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både han og forbryterne der. Den ene på høyre siden av han, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Jesus, han på dette punktet hvor han blir ledet opp til Golgata og blir korsfestet. Han har her allerede gjennomgått veldig stor smerte. Han har blitt pisket, han har blitt torturert og han har blitt slått. Han har også blitt sviktet av vennene sine. Han har blitt hånt og han har blitt latterliggjort. Han har også sett et folk som han bare gjorde godt imot, vende seg imot han og rope «Korsfest han!». Og han har møtt Pilatus, feige Pilatus, som innrømmer at han ikke fant noe å anklage Jesus for, men som bøyde av for en hissig folkemengde. Og så er det første han sier «Far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør». «De», det er de første Jesus tenker på når han henger på korset. Ikke med, men de. Jesus ber om tilgivelse for dem. Han ber om tilgivelse for de menneskene som nettopp har naglet han til korset. Han ser noe som kan unnskylde dem. De vet ikke hva de gjør. Og på det grunnlaget så ber han om tilgivelse. Hva var det Jesus var opptatt av til sist? Jo, han var opptatt av at fortapte mennesker, det de trenger aller mest, det er tilgivelse for syndene.
Når jeg leser denne bønnen som Jesus ber for de som korsfester han, så leser jeg den fort bare med den historiske rammen. Men det var ikke bare soldaterne, eller jødene, eller Pilatus som førte Jesus på korset. Det var jo meg, og det var jo det. Det var min, og det var din synd. Men derfor så var det heller ikke bare soldaterne, eller jødene, eller Pilatus som Jesus her ba for. Men Jesus ber for det, og han ber for meg. Det noe som viktigere enn alt annet i mitt og ditt liv. Og det tilgivelse. Guds tilgivelse. På en måte så kan disse ordene stå som en overskrift over hele Jesus sitt liv og hans virke. Det var dette som han var opptatt av. Han var opptatt av å bære Guds tilgivelse inn i menneskets hjerte. For det nemlig sånn at synd skiller oss ifra Gud. Men Gud ønsker mer enn noe annet å leve i en relasjon til oss. Han ønsker at skillet skal opphøre. Og da behøver du, og da behøver jeg, tilgivelse. Og så har du jo kanskje noen ganger handlet i uvitenhet. Kanskje du ikke har visst hva du gjorde. Men når Gud åpenbarer synd for oss gjennom den hellige ånd, eller gjennom sitt ord, så er det for at vi skal kunne vende oss til han og få syndene våre tilgitt. Få de utslettet. For i den overbevisningen om synd, om at vi har gjort noe som vi ikke skal, så ligger det en forsikring der om at Gud vil tilgi oss. Men etter at vi har fått vite om vår synd, så gjelder ikke lenger «de vet ikke hva de gjør». For da vet vi det. Og da er det en av to ting å gjøre. Enten så kan vi omvende oss, vende oss til Jesus og be om tilgivelse, og på den måten få syndene tilgitt, eller vi kan forherde hjertet vårt. Ta med deg ordene fra 1. Johannes 1,9. Dette er et løfte til oss, og et løfte som står fast til evig tid. For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Til slutt skal du få ta med deg Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.

Ingen er så trygg i fare, hørte vi spilt av Arne Domnerius kvartett, nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Vi skal nå til slutt høre Refleks synge sangen «Tilgi oss». Jeg håper du også ber med. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!